0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

we got

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-16 grādi. Dienā rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule, bet dienvidu austrumu daļā ilgstoši līs, vietām ļoti stipri. Citviet arī iespējams īslaicīgs lietus lokāli ar pērkona negaisu. Temperatūra 15-20 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, diena pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī Rīgā 13-15, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Pulkstens ir bez pusminūtes seši. Otrdienas rīts, 18. augusts, Lienes, Lienas, Helēnas, Elenas un Elenas, šodien vārda diena gaviļnietes. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Session 7 minūtes, te Radio Skonto, Rita Valdis un tu, un Dāruņu mums ir kas svarīgs atgadījies no paša rīta. 27228855. Jā, es te vakar, laikam vakar, jā, nē, varbūt arī nē, par dienas domu runājot bija, nu, kad dari, kad tu vienkārši, jā, jāturpina darīt, un tad šodien klausos par par indiešu dziedātāju, kura kopumā savas dzīves laikā kopš 1947. Gada ierakstījusi ir 12 tūkstošu dziesmu, jau kaut kādā 2011. Gadā kļuva par Guinness rekorda autori. Tātad tobrīd viņai bija kad 11 tūkstošu dziesmu ierakstīt. Aša viņa laikam bija vārdā. Viņai par godu un arī šim sasniegumam par godu ir arī kāda cita dziesma ierakstīta, mēģināšu atrast, lai var nospēlēt. Ir dzirdēta, jā. Bet vidēji dienā ierakst 3 līdz 7 dziesmas, katru sasodītu dienu.
1: Labi, un šīs dienas doma tad ir?
0: Šīs dienas doma, kādā veidā tad viņi vispār to ir sasniegusi, nu to Guinness rekordu ierakstot 12 tūkstošu dziesmu savā mūžā.
1: Darot?
0: Jā. Turklāt, lai viņai nav garlaicīgi, viņa ir mācījusi, jo viņa ir ieskaņojusi ar ļoti daudz indiešu filmu tur un dziedājusi tās dziesmas, kuras pēc tam aktieri vienkārši attēlo plātot muti. Tad ir jāiejūtas tā aktiera lomā un kustībās. Un otra lieta, viņa ir ierakstījušies dziesmas kādās 20 dažādās Indijas valodās. 20 dažādās Indijas valodās. Protams, nav tā, ka viņi visas tās tos dialektus un tās valodas zina, bet
1: pielāgojas. Tas tā kā Lauris Reiniks,
0: jā? Jā, jā, jā. Nu, lūk, tā kā esi kā Aša vai kā Lauris Reiniks, lai vienkārši nav garlaicīgi. Vienkārši, lai nav garlaicīgi, jo ja to nav garlaicīgi, tad pašam un citiem prieks, jā, aiziet.

0: 16:15 minūtes, labrīt. Savulaik ritiņā ir Māra, Oda bija tāda rubrika, kamēr programma direktors vēl guļ, tad var nospēlēt kaut ko tādu, ko īstenībā varbūt, ka nevajadzētu spēlēt.
1: Un tad es sāku strādāt ar to programmu direktoru.
0: Jā, jā, jā. Un tagad tu pati esi programmu direktoru, tā kā tu vari spēlēt, ko tu gribi. Nu, lūk, un es atradu to dziesmu, kas ir veltīta Ašai, tātad dziedātāja, indiešu dziedātāja, kas ir iedziedājusi faktiski iespējams dziesmas visās indiešu filmās, kuras tu savulaik skaties Padomju Savienībā. Jo Padomju Savienībā ar Indiju bija ļoti labas attiecības, tāpēc, ka tur arī bija komunistiskā partija, un tad pareizie viņi.
1: Es skatījos bērnībā indiešu filmas.
0: Jā, jā.
1: Smuk dziedāju, dejoju.
0: Jā, nu lūk, iespējams, ka tās dziesmas, ko tu dzirdēji, ir iedziedājusi Aša. Un par Ašai par godu savulaik arī 90. Man liekas, iznāca kāds hīts, kur viņa ir apdziedāta. Brimful of Aša. Un tu domā, varbūt tu zini to dziesmu, varbūt nezini. Nu, redz, kur ieklausās viņa šādi. Tā dziesma. Tā kā tu sapratīsi, ka tu zini īstenībā.
1: Jā.
0: Kaut kad ir dzirdēta. Corner Shop, ja? Izpildītāji. Brimful of Aša. Šitais jau ir remix. Vēl neatpazīst?
1: Darbu dzirdēt.
0: Tu viņi būs.

0: Ja tu atpazīsti šo dziesmu, uzrakst mums 272-8855 par godu Ašai. Jā, kur savulaik ir savas dzīves laikā ierakstījusi 12 tūkstoši dziesmu, tādējādi iekļūs Guinness rekordu grāmatā. Viņa devās labākos medību laukos šogad, aprīlī, jā, ar visiem saviem 12 tūkstošiem dziesmu.
1: Viņa turpina dzīvot tajā savos 12 tūkstoši dziesmās.
0: Pareizi, Rita.
1: Jā.
0: Āmen. Tad nu pagriezi skatāk un dziedi līdzi, te ir lielāk garantīgi, ka tu varēsi izdarīt. Mazēšana 18 minūtes. Labrīt.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: 6.24 minūtes, te radios konto, Rīta, Valdis un tu
8: un tādi numurs. Raksta, jā, un Negils raksta, nevajag gašu, mums pašiem ir sava Aiša.
7: Tātad, cik dziesmas ieraksti, iedziedājusi, jā? Ie,
8: Aiša, dzied... jā.
7: Ne, nu, viņa nav Aiša, viņa Aija ir Andrejeva. Aija Andrejeva, jā. Jūsi Aija Andrejeva. Jā, jā. Kāpēc par tādu ašu runāju? Tāpēc, ka ja ir viens cilvēks, kurš pasaulē visvairāk dziesmu ir iedziedājis, tad tā ir Aša Bozlī. Jā. Nu, un, redz, kur 14 mājas lapas šobrīd tiek apskatītas, jā. Skaidrītas kontiņu metās meklē, cik tad Aiša vai Aija Andrejeva virkstījusi dziesmas, lai varētu salīdzināt. 14 mājas lapās šobrīd tas tiek meklēts, ieskaitot tur Facebook, YouTube, Spotify un tam līdzīgs. Pat grāmatzīmē tiek skatīts. Jā, nu tā. Jā. Ap 87 ierakstiem. Ap 87 ierakstiem saskaņā ar skaidrītas kontiņu. Jā, arī brīnišķīgs veikums. Un joprojām ārkārtīgi spēcīga balss, arī, piemēram, Laura Reini koncertā, tajā dziesmā pasakā, jā, zāle bija stāvā sajūsmā. Bez 5 minūtēm pus 7, paldies par atgādinājumu, Egil, paldies. Bez 5 minūtēm pus 7 no rīta. Ja tev arī kas atgādinājums, 27228855, labrīt.
9: Radio Skonto!
7: Nē, droši formulējums būtu, ka Aija Andrejeva ir esot iedziedājusi vairāk nekā 100 dažādi publiski izdot dziesmu. Lūk, pie tā arī paliekam, ja? Jā?

0: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji vakar atbalstīja divu tuvāku obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums. Proti attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsumai, nevis izmaksāti naudā, ievērojot grozītās obligāciju dokumentācijas noteikumus. Šorīt daudzviet Latvijā galvenokārt valsts austrumu daļā sabiezējusi migla, redzamība vietām nepārsniec 150 metru, tā liecina dati no meteoroloģisko novērojumu. Stacijā debesis lielākoties šorīt mākoņainas atsevišķās vietās līst. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzbrucējiem izdevās daļai piekļūt CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Vienlaikus CSDD šodien atklās kampaņu, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Vienlaikus pulksten 11. Mēdījos un radio tiks pārraidīts nepiesprādzēšanās signāls, kas būs trauksmes zvans par skaudru realitāti uz ceļiem. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo cilvēku skaits ir sasniedzis 6438. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bez vēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas jaunās valdības mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadīja atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopās pēc postošas zemestrīces. Pagājušajā pirmdienā 7,4 magnitūdu zemestrīcē gāja bojā gandrīz 300 cilvēku. Šovakar Liepājas Liedega vidusskolā iedzīvotāji tiks izglītoti par civilo aizsardzību. Iedzīvotāji varēs uzzināt par patvērtņu situāciju Liepājā un to turpmāko attīstību, kā arī par to, kāpēc ir svarīgi saulaicīgi sakārtot daudzdzīvokļu māju pagrabus un pielāgot tos iespējamām ārkārtas situācijām.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Labrīt, ir 6.32 minūtes, tur ārā, šobrīd mums pagaidām ir, nu kādi 13 līdz, nē, 10 līdz 13 grādi, un lietus atkal zogas no rietumpuses.
3: Šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu. Savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri, no dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš, maksimālais temperatūra gaidām plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Nu, šobrīd skatos meteolapa LV ziņo, ka vēsākā daļa ir ap raunu 8,8 virs nulis.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
2: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
4: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
2: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
5: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Ir 6:42 minūtes bez 18 minūtēm 7 no rīta. Labrītiņ.
9: Palūkosimies portālos, kamēr mēs gulējām, kas ir sarakstīts. Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu kapitalizāciju. Tāds viens no pirmajiem virsrakstiem LSMLV. Tad medijas saka, Latvija vēlas no Eiropas Savienības 7 miljardus eiro Krievijas kara radīto izmaksu sekšanai. Tā LSMLV. Kas tad vēl no tādām ziņām? Autoru radošo ieceru kropļošana, aicina apturēt grozījumus filmu dublēšanai vai ieskaņošanai latviešu valodā. Šķiet, vai tas nebija ar to mākslīgo intelektu saistīts, ir kaut kāds regulējums, un tad cilvēkiem grūti uztvert tās ar mākslīgo intelektu dublētās filmas.
8: Nevis grūti uztvert, bet izklausās tīzli vienkārši. Turklāt arī tulkojumi ir tīzli. Saistībā ar migrantu uzbrukumu robežsargiem no amata atkāpies Lietuvas robežsardzes komandieris. Tas ir saistīts arī ar tiem tuneļiem, ko tur bija sarakuši no Baltkrievijas puses. Traģiskajā avārijā uz Ventspils šosejas vieglais auto tika iestumts pretējā joslā. Tāda versija ir, ka smagais no aizmugures nācis, vieglais gaidījis kreiso pagriezienu, un smagais nav varējis savākties un no aizmugures iestūmas pretējā joslā un izrādās, ka uz Ventspils šosejas tajā vietā tur pie straupciem un spuņciem tur, ka tajā posmā tā ir trešā apmēram tāda un arī citur Latvijā gadījies līdzīga situācija, jo nav atsevišķa josla, lai nogrieztos pa kreisi, sanāk tā, ka tu esi starp divām joslām un šādas tajā avārijas Latvijā ir vairāk kārt notikušas. Jā, tas Delfos rakstīts.
9: Jā, Jauncelvē. Latvijas izpletņlēcēja gatava vēsturiskam lēcienam. 9 cilvēki debesīs centīsies paveikt to, kas Latvijā vēl nav izdevies. Ir maziņš fotostāsts klāt ir. Un kas ir 777 likums? Vai šis populārais attiecību trends tiešām var palīdzēt pāriem saglabāt dzirksti? Es pēc brīža izstāstīšu vairāk par to 777 likumu. Zini, kas ir 777 likums?
8: Nē.
9: Pēc brīža zinās.
8: Aha, labi, okay. Jā. Savukārt Jauncelv, kur ziņo, ka vai Briti no Igaunijas tēmē uz Sankt Pēterburgu, Krievija biedē savus iedzīvotājus. Vispār ir kreis, kad es dzirdu kaut kādās ārzem ziņās, piemēram BBC, kas citē kādu Krievijas amatpersonu, es domāju, nu nopietni. Jā. Vai to vispār var uztvert par informācijas avotu? Tas būtu tāpatās kā citēt, nezinu, sarkangalvību. Vai vēl labāk vilku.

6:49 minūtes. Šobrīd ārā ir no kādiem 9 grādiem dažviet vidzemē līdz 13 grādiem citur Latvijā. Vēsākā daļa ir ap Raunu un siltākā Kurzemē.

0: Ir 6:52 minūtes labrīt.
1: Tātad, kas ir 777 likums? Ilgstošas attiecības prasa rūpes un uzmanību. To zina visi, kur ir bijuši vai ir ilgstošās attiecībās. Nu, tad, kad tev ir tā ikdiena, jā, un darbi, un bērni, un rēķini, un neskaitām pienākumi. Lūk, sociālajos tīklos ar vien lielāku uzmanību gūst tā dēvētais 777 likums, un par to arī jauns LV raksta, kas sola pavisam vienkāršu recepti, kā attiecībās saglabāt tuvību un romantiku. Taču, nu, ko uzreiz arī brīdina, ko attiecības speciālisti brīdina ar skaistu ciparu kombināciju vienlaimīgas partnerattiecības uzturēt nevar. Bet tā doma ir tāda. Trīs komponenti. Randiņš ik pēc 7 dienām. Nakts divatā ārpus mājas ik pēc 7 nedēļām. Un romantisks ceļojums ik pēc 7 mēnešiem.
0: Nu,
1: tieši tā darbojas internetā popularitāte iegūšais 77 likums. Tātad randiņš ik pēc 7 dienām, nakts divatā ārpus mājas ik pēc 7 nedēļām un romantisks ceļojums ik pēc 7 mēnešiem. Kā tev šis izklausās?
0: Romantisks ceļojums, teiksim, uz Zosēniem, piemēram, vai uz Bauskas piltrupām, piemēram.
1: Nu arī, nu jā. Jā.
0: Tad jā, tad tas ir reāli, jā.
1: Jā.
0: Jo visādi citādi tas viss izklausās.
1: Randiņš ik pēc 7 dienām. Jā, ne? Kāpēc ne?
0: Nu, zini kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi neapnikt. Ļoti svarīgi. Jo, piemēram, es dzirdēju divus bijušos diplomātus, kuri nolēma, ka viņi Londonā apmeklēs visu valstu restorānus. Nu, tā kā 100, cik tur 80 vai cik tur 190 tur tie valstu restorāni. Un viņi satiksies reize mēnesī un ies uz tiem restorāniem. Un viņi secināja, ka reiz mēnesī viņiem nav sakrājies, ko runāt. Tagad viņi to dara reiz divos mēnešos, lai tev ir pietiekami daudz, ko aprunāt, ko tu vēl neesi. Nu, viens par otru nezina, nav pietiekami piedzīvots, tāpēc reiz 7 dienās par biežu.
1: Un tas,
0: biežu.
1: Un labi, un tā nakšņošana ārpus mājas ir pēc 7 nedēļām?
0: Jā, tas izklausās reāli, jā. Mhm. Ir tāda lieta kā staycation, ka tu paliec viesnīcā savā pilsētā. Vienkārši tāpēc, lai drīkstētu nomest dvieli uz grīdas un nebūtu pēc tam istabas jātīra un tā. Jā. Mm-hmm. Tas izklausās. Jā.
1: Labi, un kā tev izklausās, mīļo klausītāji, tas 777 likums? 272-288-55 rīziņu un WhatsApp ziņu numurs radios konto studijā.
0: Labrīt! Nu, tad šodien otrdien jau.
1: Nu, galvenais man šķiet ir, par to likumu lasīju, galvenais, tu cilvēku no tās rutīnas izraut ārā.
0: Un es kā vīrietis domāju, galvenais naudu sakrāt. Radios konto! Jo filmās tas viss ir interesanti, tikai tā, ka, no kurienes viņam nauda.
1: Tev vēl rekur atsūtīja par tā, Mārtiņš arī raksta, tā jau bankrutēt var.
0: Jā, jā.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji vakar atbalstīja divu tuvāku obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, tā liecina aviokompānijas paziņojums. Proti attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsumai, nevis izmaksāti naudā, ievērojot grozītās obligāciju dokumentācijas noteikumus. Šorīt daudzviet Latvijā galvenokārt valsts austrumu daļā sabiezējusi migla, redzamība vietām nepārsniedz 150 metru, tā liecina dati no meteoroloģisko novērojumu. Stacijā debesis lielākoties šorīt mākoņainas atsevišķās vietās līst. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzbrucējiem izdevās daļai piekļūt CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Vienlaikus CSDD šodien atklās kampaņu, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Vienlaikus pulksten 11. Mitos medijos un radio tiks pārraidīts nepiesprādzēšanās signāls, kas būs trauksmes zvans par skaudru realitāti uz ceļiem. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojāgājušo cilvēku skaits ir sasniedzis 6438. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bez vēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas jaunās valdības mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par to, ka kopā ar ģimeni pavadīja atvaļinājumu pludmalē, kamēr valsts atkopās pēc postošas zemestrīces. Pagājušajā pirmdienā 7,4 magnitūdu zemestrīcē gāja bojā gan arī 300 cilvēku. Šovakar Liepājas Liedega vidusskolā iedzīvotāji tiks izglītoti par civilo aizsardzību. Iedzīvotāji varēs uzzināt par patvērtņu situāciju Liepājā un to turpmāko attīstību, kā arī par to, kāpēc ir svarīgi saulēcīgi sakārtot daudzdzīvokļu māju pagrabus un pielāgot tos iespējamām ārkārtas situācijām.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram, grāmatām 40% atlaide, baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi!
7: Labrīt, 7.2 minūtes.
8: Otrdiena, 18. augusts, Lienēm, Lienām, Helēnām, Elenām un Ellenām vārta diena.
7: Te Rīta vārds un tu, un ja ziņojums ir kas, tad ziņo rakstiski. 27, 22, 8, 8, 5, 5, vai audio ziņā?

7:05. Labrīt! Radies konto tāluriņu mums ir, kas svarīgs atgadījies 27, 22, 8, 8, 5, 5. Tagad var droši pagriezt skaļāk dzirdēt līdzi.

0: Puto, lielākais automazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express automazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto automazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Laiks mācīties!
2: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
1: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
2: 50%!
1: Un Charlotte.
2: 70%!
1: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī 5-vietīgs dārza mebeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 7:11 minūtes. Labrīt.
7: Par šo dienu vēsturē, kurš mums ir 18. augusts, šodien no tādām neparastajām svinamajām dienām ir pāru diena, nu couples day. Mēs tieši par pāriem runājām. Par
6: kapļu to. Diena?
7: Pāru. Couples.
6: Kapļi.
7: Nekad nepadoties diena. Un ir mēs sliktas dzējas diena. Jautājums, ko nozīmē slikta dzēja. Ja? Sliktas dzējas diena. Tad diena vēsturē, 18. augusts, Rīgas svin dzimšanas diena. Šī ir īstā Rīgas dzimšanas diena, jo 1201. gada 18. augustā biskaps Alberts sāk celt nocietināt apmetni pie Rīgas upes. Tādēļ tieši šo datumu uzskata par Rīgas dzimšanas dienu. Un Rīgas pilsētas tiesības gan ieguva Rīga vien 1225. gadā, bet kopš 1255. gada bija arhībiskapa sēdeklis un par Latvijas galvaspilsētu tā kļuva līdz ar Latvijas republikas dibināšanu 1918. Gadā. Nu, lūk, tad vēl par pasaules notikumiem runājot 1868. Gadā franču astronoms Pierre Gilles Cesaris atklāja hēliju. Tad 1937. Gadā tiek dibināts Japānas autoražotājs Toyota Motor Company. 1958. Gads ASV tiek publicēts Vladimīra Nabokova romāns Lolita, izraisot plašu rezonansi. Un 1960. Gadā tiek uzsākta pirmās rūpnieciski ražotās orāli lietojamās kontraceptīvās vielas tirdzniecība. Nu tā, un par jubilāriem runājot, šodien jāpiemin brīnišķīgais tāds dzīves priecīgais mūziķis Mika. Angļu mūziķis īstajā vārdā Michaels Pennymans.
6: Aiziet, Michael. 7, 3,
7: 5, 5. Ļoti, ļoti priecīga mūzika.
6: Jā.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: 7:21. Mēs par 7:27 turpinām.
10: Nē.
9: Labi, par rekurē Gils mums atgādināja, jums taču tajā pirmajā stundā ir rubrika, ko tu jaunu piedzīvoji vakar.
10: Iemācījies
9: vakar. Egils iemācījās, cik forši sajūta ir, kā ir, kad tu izēji tehnisku apskatu un ar 0 punktiem.
10: A, ko tu iemācīties? Jo, Ritiņa, tā, ka tev viss izdodas, tu neko nemācies.
9: Man apskatēja 0, un tas bija pirmo reizi mūžā, cik gadi bija jānodzīvot. Egils raksta.
10: Pirmo reizi mūžā?
9: Jā. Man arī bija, es visu laiku braucu ar vecām, nu, tādām vecām mašīnām, un man es vienreiz biju tā, ka es tajā tehniski apskatē sāku raudāt. Es reāli apraudāju, es nevarēju izbraukt ārā pēc tam, jo man bija aizmiglojušās acis no tās, no raudāšanas. Un zinās, ka tev ņem vienkārši un tā kā šis tur, čik, nu tā kā ček, un liekas, nu nopietni ārprāts.
10: Ko nozīmē ček?
9: Nu, kad tur tas nav labi, tev tā kā ķiksē, un es sāku raudāt. Nu tā. Bet. Un tagad kaut kāds pēdējās divas reizes es gāju, man arī bija 0. Un tā ir tā, likās tā, nopietni tā var būt.
10: Cik maz tev dzīvē vajag, vai ne?
9: Jā, tā kā es ļoti labi saprotu, par ko Egils raksta. Un tā sajūta ir tāda, nu, tā kā, tiešām tas viss tagad jūs man ielīmēsiet, un es vienkārši izbraukšu, un man nekur nav jādodās.
10: Nu, tagad gan vairs nelīmē, bet jā, par sajūtu skaidrs.
9: Jā. Kā Egil, paldies tev, ka tu padalies. Valdis saka, ka atsūt lūdzu savu autobildu, viņš grib redzēt.
10: Jā, kā izskatās automobils, kuram ir 0, jā, tehniskajā apskatē. Jā. Ir bez 7 minūtēm pus 8 no rīta. Labrīt! Cik maz mums īstenībā vajag? Un tā varētu būt ļoti labrīt tēma.
9: Jā, vai ne?
10: Cik maz tev vajag?
9: Vajag, jā. Svarīgi noķert to sajūtu, ka zini ir gana, man ir viss labi.
10: 272 28 55, jo tāpat nebūs labi. Nekad nebūs labi, vai ne?

Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien skatīs iepriekš divreiz no tās sēdes darba kārtības izņemto labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu par invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi pilngadīgām personām, kas paredz no 2030. Gada invaliditātes noteikšanā lielāku nozīmi piešķirt cilvēka funkcionēšanas spējām nevis diagnozei. Vēl valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursu izsludināšanu. Līdzinējais knap priekšnieks Jākaps Straume pirms 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 20,9% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigavatstundas, tostarp pirmo reizi saules elektrostacijās saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi. Tā liecina akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls, sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Ārvalstīs ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners vakar pēc tikšanās ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. Beļģijā turpina nekontrolēti degt liels sauļas ugunsgrēks, kas plešas Vācijas virzienā. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēju, kam palīgā atsūtītas specializētās lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Šogad 1. Jūlijā Latvijā provizoriski

7:37 minūtes. Otradien 18. augusts Lienai, Lienai, Helēnai, Helēnai, Elenai, Elenai, Elenai un Elenai. Noteikti ir vārddienam. Labdien. Sveicēt tev arī jubilēt. Gāžam.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Galdi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11.
4: Čiekurs Čiekurkalnā ir!
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Ir 7.40 minūtes, labrīt, te Rita, Valdis un tu, par mazumiņu, kas glāb dienu, lai garīgo līdzsvaru. Redz, kur Helēna raksta, manreiz bija tik slikta diena, ka likās sliktāk vairs nevar būt. Nu, nekas negāja pēc plāna, smagas sarunas, likās, ka viss pasaules smagums uz pleciem. Mājās atbraucot, izkāp no auto, pilnīgi nejauši paskatos debesīs un noredzētā skaistuma pilnīgi mērzls pakrūtē atlaidās. Tā no aizgrābta skatījos debesīs un domāju, ka viss sūdi atkāpjas skaistuma priekšā. Nu, pilnīgi tāda katarsa. Jauka diena, daudz skaistu mirkļu. Tā, Helēna.
8: Atgādinājums, pacel acis, jā.
7: Pacel acis. Pacel acis diena.

0: Dons jaunībā. Ja es būtu vējš, tad gan. Nu, tad gan viss notiktos, jā, bet nu tā kā ne, nu tad nekā.
1: Jā, un tā dzīve paiet visu laiku, sakot, ja tā būtu, tad es tur būtu laimīgs, un tad tur ko, un tad es rīkotos, un tad es darītu, un jā, jā. Un jā, un jā, un jā.
0: Un tad tu pieaudz, un tad tev ir pilns Daugavas stadions, un visi dzied līdzi.
1: Vai ne?
0: Jā, tā kā pieaugušos atšķir pēc tā, ka viņi nesaka, ja būtu, kā būtu, bet vienkārši dara. Un tiešām, katru reizi, kad tev niez roka uzrakstīt, kā es gribētu, vai ja es varētu, vai ja es būtu, tad labāk apstājies un uzrakst to, ko tu darīsi, un ko tu būsi, un kad tieši.
1: Jā. Cilvēks attur bailes rīkoties, attur bailes, un tad ir ļoti labs jautājums, ko sev pavaicāt ir, nu kas tad ir sliktākais, kas var notikt?
0: Ja tu to izdarīsi,
1: ja? Tu to izdarīsi. Nu, jā. Piemēram, rekur, nu labi, tur Dons dzied par nu, attiecībām, ja tur, ja viņam tur vairāk drosmes būtu, varbūt viņš pieietu klāt un ko. Nu, un nu, kas ir sliktākais, ka es varu noteikt? Nu, tev pateiks, nē, varbūt. Vai, nu, nu un? Ātrāk tikšu uz priekšu, nu, ātrāk dosies tālāk. Jā, kas ir sliktākais, kas var noteikt?
0: Nu, jā, mēs par to, laikam, pagājušajā nedēļā runājām, kas bija tāds prāta aptumsumā, ko tu esi izdarījis, un pēc tam izrādījās, ka pat ir labāk. Tā kā reizēm tev tiešām vajadzīgs tāds prāta aptumsums. Bez 10 minūtēm 8 rītā, labrītiņi. Varbūt kādam ir kāds stāsts par to, ka tu tā sadūšojies un izrādījās, ka tomēr labāk nevajadzēja.
1: Ir atbildi. Nē, arī var būt pilns teikums.
0: Nē. O, oh, cik forši!
1: Un tu dodies tālāk. Everybody, yeah.
0: Rock your body, yeah. Citādi, es nobijos, kas tev patīk, jā. Labi, ka tā. Everybody.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien skatīs iepriekš divreiz no tās sēdes darba kārtības izņemto labklājības ministrijas informatīvo ziņojumu par invaliditātes novērtēšanas sistēmas pilnveidi pilngadīgām personām, kas paredz no 2030. Gada invaliditātes noteikšanā lielāku nozīmi piešķir cilvēka funkcionēšanas spējām nevis diagnozei. Vēl valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursu izsludināšanu. Līdzinējais KNA priekšnieks Jākaps Straume pirms 1. augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad 7 mēnešos pieaudzis par 20,9% salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu, veidojot 4440 gigavatstundas, tostarp pirmo reizi saules elektrostacijās saražots vairāk elektroenerģijas nekā izmantojot dabas gāzi. Tā liecina akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls, sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Ārvalstīs ASV prezidenta Donalda Trumpa znots un ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Džarets Kušners vakar pēc tikšanās ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozēja, ka palestīniešu teroristu grupējuma Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. Beļģijā turpina nekontrolētī degt liels sauļas ugunsgrēks, kas plešas Vācijas virzienā. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēji, kam palīgā atsūtītas specializētās lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Šogad 1. Jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,832 miljoni.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasolī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
0: Bez 1 minūtes 8 no rīta.
7: Otrdien, 18. augusts, Lienēm, Lienām, Helēnām, Elenām un Ellenām vārda diena.
0: Droši vien, ka Ellenēm un Helēnēm arī. Te rīta vārds un tu. Labrīt.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
6: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: 8:09. Labrīt. Tālrunis numurs mums studijā ir kāda svarīga ziņa. Tad 272 2 8 8 5 5. Ja pēkšņi vajag padalīties.

Nu, labrīt, 8:13 minūtes. Šobrīd ir kādi 10-14 grādi no Lietuvas puses zogas lietus. Loģiski, tāpēc jau to sauc par Lietuvu.

0: 8:17 minūtes, labrīt. Redz, kur viena ziņa. Savlaicīgi pabrīdinām, ka, nu, ja parasti 10:00 atskanēja tur sirēnes, un tad mēs teicām, ka neuztraucies viss kārtībā, vienkārši tādos gadījumos ieslēdz radio un klausies, kas notiek, tad šodien arī būs 10:11 visā Latvijā kāds neparasts trauksmes signāls.
1: Skanēs transporta līdzekļa nepiesprādzēšanās signāls gan radio stacijās visā Latvijā, gan degvielas uzpildes stacijās skanēs šis signāls, un tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai. Pēdējā daļa sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. Un signāla mērķis ir atgādināt par nepieciešamību piesprādzēties, iekāpjot jebkādā transporta līdzeklī, jo tikai tā ir iespējams sev pasargāt automašīnas sadursmes brīdī, un ne tikai sevi pasargāt, arī citus līdzbraucējus
0: pasargāt. Tīpaši, ja tu sēdi aizmugurē vai blakus.
1: Jā, jo joprojām var redzēt arī tas pašos sociālajos tiekos dažs labs kā viņus tur sauc to soctīklu, nu soctīklu satura veidotāji, ja, kas filmē savu saturu braucot, nepiesprādzējoties, ja, tā.
0: Nu, redz, kur secinājums tāds. Ja gadījumā tas signāls 10:11 neatbilst tam, kāds ir tavā auto, ja? Un varbūt tu pat nemaz nezini, kāds ir tavā auto. Nu, apsveicam, labi, ka tā. Jo, protams, ka tie signāli ir dažādi, bet nu, šis ir viens no tādiem atpazīstamākajiem.
1: Es uzzināju, kāds ir man auto, es biju uzlikusi uz aizmugurējā sēdekļa tādu pasmagu somu. Un acīm redzot, tas tika nolasīts kā cilvēks, kurš nepiesprādzēs. Jā, riktīgi tāds ļoti riebīgs tas signāls. Viņš paliek arvien riebīgāk.
0: Bet arī somas ir jāpiesprādzē. Tieši tāpatās kā mājdzīvnieks, jo arī tie lido pa gaisu brīdī, kad auto kaut kur atdurās. Ir 8:19 minūtes, bet nu, kopējais secinājums ir tāds, un arī kādā intervijā Balls Timrods par to atgādināja, ka īstenībā jau satiksmē visbriesmīgākie ir nelaimīgi cilvēki, kuriem vienalga vai rītdiena pienāk vai nepienāk. Nu, tā kā, tas jau nav stāsts īstenībā par satiksmes drošību, tas stāsts par to, vai tu gribi rītdienu vai ne. Tas signāls 11 skanēs, tā kā tu zinās, par ko ir stāsts.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto kopā ar Ergo piedāvā stāstu ciklu Ergo mūža pensija. Ergo – svarīgais kļūst vienkāršs.
2: Mēs vakar noskaidrojām, kas ir ergo mūža pensija, ar ko tā atšķiras no otrā pensija līmeņa. Un šorīt mēs turpinām sarunu ar ergo pārdošanas un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Andu Savļenko, lai uzzinātu, cik vienkārši ir pieteikties mūža pensijai un kā notiek tās saņemšana. Tā kā, labrīt, Anda!
3: Labrīt!
4: Labrīt, Anda! Un jautājums, kā cilvēks var pieteikties tajai ergo mūža pensijai?
3: Es teiktu, ka pats vienkāršākais veids ir sazināties ar ergo, tad, kad tuvojas vai nu savus pensionēšanās vecumus, vai tas tuvojas kādam no jūsu vecākiem vai vecvecākiem, jo arī jūs varat palīdzēt viņiem noformēt šo savu pensijas saņemšanas veidu.
2: Tas ir vienkārši sameklēt ergo, pieteikties un saprast, kas tagad jādara.
3: Jā, mājaslapā arī visu var aprēķināt, izlasīt dažādas priekšrocības nosacījumus. Tas, kas ir jāņem vērā, tad, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā tiek aizpildīts pieteikums par pensijas saņemšanu, tur ir arī viena sadaļa tieši par otrā līmeņa pensijas uzkrājuma saņemšanu, un tur ir jāatzīmē, ka vēlos šo uzkrāto kapitālu izmantot mūža pensijas polises iegādai.
2: Un kā notiek tā saņemšana?
3: Tad notiek konsultācija ar ergo, kur jums laipni izstāstīs visas priekšrocības, palīdzēs izvēlēties piemērotāko variantu, un būs jāizpild pieteikumus, un pēc tam jau tikai jāsaņem savā kontā šie te uzkrātie līdzekļi.
4: Anda, paldies par sarunu, un arī rīt mēs turpināsim iepazīt ergo mūža pensiju un noskaidrosim, kādas ir tās lielākās priekšrocības un kādu ieguvumu tās sniedz ikvienam klientam.
2: Paldies tev!
3: Paldies!
1: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Ergo mūža pensija. Sadarbībā ar Ergo. Drošība, stabilitāte un iespēja pašam izvēlēties. Dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus sniedz Ergo Life Insurance SE, kuru Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: Radio Skonto.
2: Ir 8:25 minūtes. Labi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Braslēņš. Labrīt! Latvija ir kļuvusi par līderi Baltijā radīto darba vietu ziņā. Starptautiskā uzņēmuma Ernst & Young pētījums rāda, ka pagājušā gadā mūsu valstī uzsāktie 28 ārvalstu investīciju projekti radījuši vairāk nekā 1000 jaunu darba vietu. Tas ir gandrīz puse no visas Baltijas kopējā apjoma. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vērtējumā pētījuma rezultāti apliecina Latvijas spēju konkurēt par investīciju projektiem ar būtisku pienesumu nodarbinātībai. Šodien pulksten 11:00 radiostacijās un degvielas uzpilde stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās signāls. Tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Intervijās konto mediju grupai pastāstīja ceļu satiksmes drošības direkcijas komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmeisters.
1: Kā izkristalizējās 2025. Gadā notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos, tad 20 cilvēki tika vienkārši izsviesti no transporta līdzekļa avārijas brīdī, un visbiežāk šajos negadījumos pats transporta līdzeklis arī pārripo pāri pasažieriem vai auto vadītājiem. Būtībā visi šie negadījumi, šie 20 bojā gājušie cilvēki varētu būt bijuši dzīvi, jo projām, ja lietotu tik primitīvu drošības vai standarta drošības līdzekli kā drošības josta.
0: Tāds SDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters. Kampaņa norisināsies 4 nedēļas, atgādinot par nepieciešamību piesprādzēties, iekāpjot jebkādā transporta līdzeklī. Situācija turisma nozarē stabilizējas. Pēc pavasara degvielas cenu svārstībām pieprasījums pēc ceļojumiem atgriezies ierastajā ritmā un šoruden pat ieplānot papildu čarter reisi uz Turciju un Grieķiju. Vienlaikus pēc ekspertu domām mainīgās aviācijas degvielas cenas visticamāk ietekmēs nozares uzņēmumu rentabilitāti, tādēļ gada laikā varētu būt vērojams peļņas samazinājums. Un noslēgumā Vācijas valdība paziņojusi par jaunām atbalsta programām jaunuzņēmumiem valsts austrumos, īpaši aizsardzības un drošības sektoriem.

0: Gaisa temperatūra gaidām plus 14, plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Nu, ja atpūtā meklē ne tikai skaistus skatus, bet arī īstas emocijas, kustību, jaunas izaicinājumus, Latgale būs pārsteidzošs atklājums.
1: Sāc savu piedzīvojumu uz ūdens un dodies laivu braucienā pa Daugavas lokiem, kur upe vijas cauri dabas parkiem, vai arī izvēlies, piemēram, Rāznes ezeru. Tur gaida īsti ūdens piedzīvojumi, laivošana un supdēļi vai brauciens ar jahtu, lai Latgales ainavas ieraudzītu no pavisam cita skatu punkta.
2: Tur iedomāties, cik milzīgs ir tas Rāznes ezers, ja to ar jahtu tur var pavizināties.
1: Jā, jā, jā.
2: Ja gribas vairāk adrenalīna, lec ar izpletni klubā Disk Daugavpilī. Vai izaicini sevi šķēršu trasē Rāznes priedes? Ūdensporta cienītāja emocijas atradīs Vegparkā X-Veg Krāslava, bet komandām lieliski piemērots būs paintballs un lāzer taks Fox War.
1: Pēc aktīvās atpūtas atjauno spēkus un baudi pirts rituālu un ezera mieru līčezeros, vai izvēlies tādu nesteidzīgu vakaru pie kamīna un dabas klusumā atpūtas namiņā Diva Dorze pie Ārdavas ezera.
2: Tur paskaties, veseli nedēļu sanāk, vai vismaz kā minimums tad piepildīt nedēļas nogali. 8.39.
3: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:42 minūtes. Šobrīd ārā mums ir pavērsts diezgan no paša rīta. Dažviet vidzemē bija pat kā 9 grādi. Tagad ir 13-14 lietus no Lietuvas. Tiek importēts tieši šobrīd pa visu Lietuvas robežu.

0: Radio skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. Ir 8:49 minūtes, mēs trenēsim muskuli, kas saucās labi, ka tā. Un mēs sadarbībā ar Skaidrīgas kontiņu pierakstījām tādus, sarakstījām biežākos gadījumus, kas ar mums notiek, kuros vajadzētu teikt sasodīts, kā man neiet vietā, teikt labi, ka tā. Kāpēc? Tāpēc, ka vienmēr varēja būt sliktāk. Tā kā šodien trenējam labi, ka tā muskuli.
1: Un kā tu to saliks kopā ar horoskopiem?
0: Skaties.
1: 13. zīme.
0: 13. zīme. Nokavēja autobusu, labi, ka nelīd mašīnu.
1: Auni.
0: Auniem izlēja kafiju, labi, ka uz galda, nevis uz datoru.
1: Vērši.
0: Aizmirst maku mājās, labi, ka ne telefonu.
1: Dviņi.
0: Dabūju sodu par stāviešanu nepareizā vietā. Apriecājies, ka auto joprojām ir tur pat.
1: Vēži.
0: Vēžiem, ja atslēgas palika durvis no iekšpuses un durvis aizcirtās, ja? Labi, ka tur nepalika, piemēram, bērns viens pats vai zupus plīts, ja? Jā, tā kā varēja būt sliktāk.
1: Lauvis.
0: Sāk līdz tieši tad, kad izgāja ārā. Labi, ka nekāzās, piemēram, zem klājas debesis. Ja? Tā kā priecājies, ka līdz šodien, bet tajā īstajā dienā, kad vajag, tad nelīdz.
1: Jaunavs.
0: Friziers nogriez mazliet par īsu matus. Priecājies, tev attauks, bet ne visiem tā ir.
1: Svari.
0: Svariem veļas mašīnā baltā veļa kļuva rozā. Priecājies, ka viss vienā tonī, nevis raibi.
1: Skorpioni.
0: Pazaudēja cimdu. Labi, ka ne kurpi.
1: Strēlnieki.
0: Strēlniekam uzvilk kreklu uz otru pusi. Labi, ka pamanīja pirms prezentācijas. Nu, vai uzstāšanās publiskas.
1: Mežāže.
0: Iekāp peļķē. Labi, ka ar vienu kāju tikai.
1: Ūdensvīri.
0: Atvaļinājumā divas dienas līst. Ja domājies, tev vēl pie visu būtu vēl arī jāstrādā.
1: Un nu,
0: ja tu būtu darbā.
1: Un zīves.
0: Pamodies 20 minūtes par vēlu. Labi, ka ne 2 stundas par vēlu. 20 minūtes tie ir jēdzīgs laiks. Ir 8:51 minūte trenējumu šodien. Labi, ka tā muskuli. Tev ir kāds piemērs. Atsūt mums, padalies. 27228855.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
0: Un ja tu prātu, bāc, ko man ar šito tagad iesākt? Hei, tava dzīve. Tev arī jāzina.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvija ir kļuvusi par līderi Baltijā radīto darba vietu ziņā. Starptautiskā uzņēmuma Ernst & Young pētījums rāda, ka pagājušā gadā mūsu valstī uzsāktie 28 ārvalstu investīciju projekti radījuši vairāk nekā 1000 jaunu darba vietu. Tas ir gandrīz puse no visas Baltijas kopējā apjoma. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vērtējumā pētījuma rezultāti apliecina Latvijas spēju konkurēt par investīciju projektiem ar būtisku pienesumu nodarbinātībai. Šodien pulksten 11:00 radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās signāls. Tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai. Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Kampaņa norisināsies 4 nedēļas, atgādinot par nepieciešamību piesprādzēties, iekāpjot jebkādā transportlīdzeklī. CSDD vēl norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki cilvēki guva smagas traumas, jo un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Situācija turisma nozarē stabilizējas. Pēc pavasara degvielas cenu svārstībām pieprasījums pēc ceļojumiem atgriezies ierastajā ritmā un šoruden pat ieplānot papildu čarter reisi uz Turciju un Grieķiju. Vienlaikus pēc ekspertu domām mainīgās aviācijas degvielas cenas visticamāk ietekmēs nozares uzņēmumu rentabilitāti, tādēļ gada laikā varētu būt vērojams peļņas samazinājums. Un noslēgumā Vācijas valdība paziņojusi par jaunām atbalsta programām jaunu uzņēmumiem valsts austrumos, īpaši aizsardzības un drošības sektorā, lai veicinātu vietējo tehnoloģiju izaugsmi un novērstu spējīgāko uzņēmumu aizplūšanu uz ārvalstīm.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: Zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu
2: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
1: Pankūku festivāls
2: Aqua Zumba
1: un vēl
2: Nāc un iesaisties arī tu
1: Prieka vitamīns ir garantēts
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas Aquaparks LV
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alus pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Cenas! Krīt kā čiekuri! Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Galdi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekurkalna pirmā līnija 11. Čiekurs Čiekurkalnā ir!
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
8: Minūtes, otrdien 18. augusts. Jā, Lienē, Helēnē, Elenē un Elenē vārdien, bet arī Jeļenām ir vārda diena, izrādās. Jā.
9: Es atvēršu durvis, lai mūsu kolēģi arī dzird.
8: Jā, tā kā. no sirds sveiciens Jeļenai vārda dienā mūsu kolēģi arī. Jā. Rita, Valdis un tu. Un Jeļenai. Arī.

0: 9:03 minūtes, Laura raksta, to las pilnīgi neticam, tikko ejot uz darbu, nokrit un pārsitu roku, bet labi, ka ne uz kūkām, ko nes kolēģiem.
1: Tas ir stāsts par to, par labi, ka tā.
0: Labi, ka tā, jā. Vai arī braucot uz darbu pārdū riepu, labi, ka tikai vienu, un to pašu sievas pusē. Šitais izklausās, zin kā, pēc joka Rorī. Mm. Un vēl arī, ka cilvēkam liekas, nu, drausmīgi notiek. Nu, iedomājies, tev izsviež nepamatot no mājas, kur tu īrē. Labi, ka tā, tiku pie personiskā dzīvokļa. Reizēm cilvēkam vienkārši vajag, lai kāds iedod pa.
1: Jā.
0: Jā, labi, ka tā, muskuli mēs šodien trenējam, patrenē to arī par lies. Kā tu to dari? 9:03 minūtes, labrīt.

0: Brīnišķīgs piemērs, labi, ka tā ir sena filma par 11-gadīgu meitenīti, saucās Polijanna, 60. Gada filma, iespējams noskatīties arī YouTube, Polijanna, Kaspars raksta, jā, par tēmu, labi, ka tā, un patiesi Inter raksta, nu pat tikko iekritu telefonus dubļos, un es padomāju, labi, ka ne peļķē, jā, un es saku, nu kā, nu nopietni, nu patās, viņi saka, jā, izkāpjot no auto, vienkārši, zin kā, telefons klēpī vai blakus uz sēdekļu, un, Labi, ka nepeļķē. Labi, ka tā muskuli mēs šodien trenējam. Labi, ka ieplēstas tās sānu saites nevis pārplīsušas, kā runā, kā dažiem gadās. Un tu aizie pie dakteru, viņš saka, jums ir, tur, nezinu, ieplīsušas sānu saites celim. Labi, ka tā, nu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. Augustam. Airbaltica.com
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
12: Ienāc pērkamkredītus.lv
0: 9.11 minūtes.
13: Cilvēki saka labi, ka tā parasti tad, kad kaut kas nav noticis tā kā sākumā gribējās, bet vēlāk izrādās, ka tas tomēr bijis uz labu. Jā. Nu tāda ir mūsu spēja atrast neveiksmē kādu ieguvumu, jā, un šodien Valdis horoskopos jau minēja veselu virkni ar ieguvumiem, jā, tur nezinu, nepieņēma darbā, labi, ka tāpēc esam atradu daudz labāku darbu, piemēram.
0: Man tā gadījās, vienreiz nopirku brīnišķīgu vīnu studijā, nu? Un pārgāju pāri ielai un turpat saplīsa. Labi, ka nebija tālu jāiet pēc jaunas.
13: Pēc jaunas.
0: Jā, burtiski. Jā. Vienkārši maisiņiem izkrit savu.
13: Anita raksta izšķīros no vīra. Toreiz likās katastrofa, bet tagad domāju, labi, ka tā.
0: Ok, jā. Acēla ceļojumu, bet tieši tajā nedēļā saslimu. Nu, tad tu paņem slimības lapu. Un var atkal ceļot pa jaunu. Jā, jo tas ir tas atgādinājums, ko tu Ritiņa atklāja, laikam, šogad.
13: Jā, es tikai, jā, iedomājies, man vajadzēja 48 gadus nodzīvot šajā pasaulē, lai to uzzinātu. Jā.
0: Tad, ja tu saslīgs atvaļinājumā.
13: Ģimenes ārstē vēl, tev vajag slimības lapu? Es saku, ne, man nevajag slimības lapu. Nu, tā kā, kāpēc man slimības lapu? Mm-hmm. Nu, tā kā, es uz darbu, nu, nē, man šobrīd ir atvaļinājums. Un tā vārds pa vārdam, tu uzzini to, ka, jā, ka arī atvaļinājumā tu var ņemt slimības lapu.
0: Un attiecīgi par tādu dienu skaitu pagarina atvaļinājumu.
13: Pagarina atvaļinājumu, jā.
0: 9.12 minūtes, labrīt.
14: Radio Skonto.
0: kāpēc tur ir viņa vienmēr slimo atvaļinājumā?

0: 9:16 minūtes, labrīt! Radio Skonto! Sveiciens visiem, kas jebkad ir bijuši tik aizrautīgi, ka sačakrējuši kāju. Mikam arī taiskaitā Gavanomskim sveiciens, jā. Jā. Un arī mūsu kolēģei un visiem pāriem. Tev ritiņi arī, jā. Jā.
1: Man tad tas jau bija sēna un vairs nav taisnība.
0: Mēs trenējam muskuli, kas saucās labikatā. Labikatā. Salūza auto, bet labikā bija paša servisa īstenībā. Jā. Un labikā es atklāju, ka man caura riepa, nevis uz bāņa, bet uz mazas sānieliņas. Mm-hmm. Nu tā, 9:16 minūtes. Kā tev ir gājis šai ziņā? 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Šonadēļ Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā, kur atbalsta Lijā, turpinām iepazīt Pērkons Enerģijas stāstu un šodien runāsim, kādu lomu uzņēmuma attīstībā spēlējušas Lijā atbalsta programmas.
3: Kurā brīdī tu saprati, ka ir vērts izmantot Lijā atbalsta programmas, tāpēc ka cilvēki reizēm saka, nu bāc, kā lai es vispār zinu, kā to dara un varbūt pat izvairās izmantot tās iespējas.
4: Man paveicās ar kolēģiem, tas nebija viņa pirmais, tā teikt, startups vai uzņēmums, ko viņi ir palaiduši un izveidojuši, tāpēc viņi jau pašā sākumā teica, kad ir tāds Lijā, aizēja apskaties, nebija tur baigās pamācības, ko kā darīt, bet nu teica, ka tā ir platforma vai vieta, kur ir jāiet, kur ir daudz dažādas atbalsta programmas, kur vienkārši tas ir jādara, jo atbalsts, finansējums, kontakti, viss tas, ko viņi sniedz, bija vienkārši vajadzīgs mums tajā brīdī.
2: Kā šis atbalsts palīdzēja uzņēmuma attīstībā un kāds varbūt ieguvums tas devis ilgtermiņā? Varbūt, ka tev ir arī kāds vērtīgs padoms mūsu klausītājiem?
4: Es domāju, kā pārdevējiem vienu svarīgākajām lietām, kas man patīk Lijā un kāpēc es to izmantoju, ir tā sauktās tirdzniecības misijas. Tas ir Lijā atrod noteiktu izstādi, noteiktā valstī, un tad palīdz ar ceļošanu, ar stenda izveidi, ar pilnīgi viss, kas ar to ir saistīts. Mums uzņēmumiem atliek vienīgais aizbraukt, ierasties un prezentēt mūsu produktu. Un otra lieta kontakti, ko mēs iegūstam no tā, tāpat tas arī Lijā, tur ir ļoti daudz speciālis, kas palīdz, katram ir savs ir savu valsts, un līdz ko tu dodies kaut kur, tu iepazīsi kā citu, un tā tie kontakti aug.
3: Sakot, tev ir iespēja palapoties ar savu produktu arī starptautiskā līmenī.
4: Tieši tā, tieši tā. Tas, principā, mūsu galvenais uzdevums kā pārdevējiem – pārdot un parādīt pasaulē.
2: Paldies, Artūr, un rīt uzzināsim, kā Lijā atbalsts palīdzēja Pērkons Enerģiju sasniegt starptautiskos tirgus.
3: Paldies tev.
4: Paldies.
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Nu, brīnišķīgi, paldies par iedrošinājumu. Šitādi stāsti arī, nu, kādam potenciālajam uzņēmējiem liek domāt, zin, kas ir? Pamēģinās. Nu, kas ir sliktākais, kas var notikt? Tīpaši vēl tādu atbalstu dod. Rīt turpināsim par šo tēmu ap 9:20.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Šogad 1. Jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,832 miljoni. Šodien pulksten 11. Radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās. Signāls. Tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Latvijas iedzīvotāju vērtējums par valsts augstāko izglītību ir atgriezies vēsturiski augstākajā līmenī. Pētījuma kompānijas 55 Blue jaunākajā aptaujā nozares reputācijas indeks sasniedzis 62 punktus, kas ir par 2 punktiem vairāk nekā pērn. Pētnieki norāda, ka sabiedrības uzticība augstskolām stabili aug jau kopš 2023. Gada. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji ir atbalstījuši ieceri divus tuvākos procentu maksājumus pieskaitīt pamatsummai. Šāds lēmums attiecas uz augusta un novembra maksājumiem, kur apjoms katru reizi ir teju 14 miljonu eiro. Šie soļi spērti, lai Air Baltic stabilizētu finanšu plūsmu, kamēr uzņēmums turpina darbu pie biznesa plāna un plāno no investoriem piesaistīt papildu finansējumu. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja atlikusi lēmumu par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Darba grupu rosināja veidot komitejas vadītājs Edgars Bertholds, lai laiku sagatavotos gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem un piesaistītu arī nozares ekspertus. Iniciatīva gan izsaukusi pārējo deputātu kritiku, norādot, ka satiksmes jautājumi nav šīs komitejas kompetencē un tam jau ir izveidota atsevišķa komisija ārtelpas un mobilitātes komitejā. Galīgo lēmumu par darba grupas izveidi plānots pieņemt domes sēdē, kad visas frakcijas būs izvirzījušas savus pārstāvjus.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Labrīt, 9.31.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīt stundās Latvija no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu. Gaisa temperatūra būs plus 14, plus 20 grādu, Rīgā plus 17, plus 18.
2: Skatos, kādā nokrišņa zona jau ir sasniegusi gan Sēliju, Daugavpili, Jelgavu. Jā, izskatās, ka Dobele, Bauska arī tur pat vien jau ir. Ap Sloku un Tukumu tur jau arī viens mākonis grozās. Paldies, mīļie lietuvieši, paldies jums par to lietu.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Foridei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkurus divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Deviņi 42 minūtes mēs trenējam šodien labi kā tā muskuli, vai varēja būt sliktāk muskuli? Jā, tā kā trenējam. Tātad tā ruņa numurs 27, 22, 8, 8, 5, 5.
12: Tikko eju uz darbu, nokritu un pārsit roku, raksta Laura. Bet labi, ka ne uz kūkām, ko nesu kolēģiem.
11: Bet varbūt piezemēsies kūkām, nepārsist roku.
12: Par kūkām runājot, rekur Krista savukārt dalās ar savu pieredzi, viņa saka, aiziet. Aiziet jā. Uz darbu, tur svinības, ja? Viņi saka, man aizēja, un tās kūkas nav manas mīļākās. Labi, ka tā.
11: A, tad tās kūkas? Bāc kūkas. Labi, ka nav manas
12: mīļākās, jā.
11: Nā, redz, kur kādam novembra vidu būs 2 gadi, kopš strauju kāpjot ceļmedlas grāvī salauz lielāko kaulu organismā, Uldis raksta. Un, nu, tur varēja būt daudz trakāk īstenībā, jā. Tā kā pārbaudiet D vitamīnu, kaulu stiprību. Pirms 40 aizbraucu ar Ričuku 14 stundās uz Liepāju no Rīgas, tagad cerēju pirms 50 tik tālu, ka varētu vēlreiz aizmīties, taču viss notiek daudz lēnāk. Nu tā, šis tas nespīd vairs, kā Uldis raksta, bet toties, nu, labi, ka tā. Nu, un tad vēl viens stāsts. Labi, ka tā es saku katru reizi, kad es redzu avāriju. Tāda atsraksta. Jo bieži gadās, kad man kāds ir aizkavējis, kāds lēnāks braucējis, kāds zvans, kāds kolēģi jautājums, labi, ka tā. Jā, jo gal galā varēja gadīties, ka tu būtu tajā brīdī, tajā vietā. 9:44 minūtes. Labrīt.

0: 9:51 minūte. Labrīt. Radio konto. Paldies visiem, kas teica labi, ka
1: kas
0: tā.
1: Kas padalījās ar savu
0: jā.
1: Labi, ka tā.
0: Patsakot, ja šodien tev kaut kas slikts atgadās, tu vienkārši patrenē to labi, ka tā muskuli vai arī varēja būt sliktāk. Ir vēl tāds teiciens reizēm, nu, piemēram, bieži vien gadās tā, ka tu dzelžus ritīgi, nu, saposti, vienalga, vai tas būtu auto vai motocikls vai, vai kaut kādam rīkam kaut kas atgadās.
1: Jā, un tad ir tas brīnišķīgais teiciens, paldies Dievam, ka tu paņēmi naudā.
0: Mhm. Jā, vai arī, ka man šī skola izmaksāja tik lēti.
1: Jā.
0: Jo, nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir atgriezenisks, to jau var atkal nopelnīt. Ja paņem veselībā, tad ir ziepes. Nu tā.
1: Man patika Valda filozofija šodien par, mēs dalījās savā pieredzē, par celi. Un tas, ko tu Valda teici, mēs saka, nu tā kā labi, tās ir tikai sānsaitis, jā. Mm. Bet tu iemācījies, kāda ir sakarības starp ceļa traumu un celibātu.
0: Es vēl neesmu iemācījies, bet es pamācīšos. Bez 8 minūtēm 10 no rīta. Labrīt! Ar labu rītu!

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Šogad 1. Jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,832 miljoni. Šodien pulksten 11. Radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzē signāls. Tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Latvijas iedzīvotāju vērtējums par valsts augstāko izglītību ir atgriezies vēsturiski augstākajā līmenī. Pētījuma kompānijas 55 Blue jaunākajā aptaujā nozares reputācijas indeks sasniedzis 62 punktus, kas ir par 2 punktiem vairāk nekā pērn. Pētnieki norāda, ka sabiedrības uzticība augstskolām stabili aug jau kopš 2023. Gada. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji ir atbalstījuši ieceri divus tuvākos procentu maksājumus pieskaitīt pamatsummai. Šāds lēmums attiecas uz augusta un novembra maksājumiem, kur apjoms katru reizi ir teju 14 miljonu eiro. Šie soļi spērti, lai Air Baltic stabilizētu finanšu plūsmu, kamēr uzņēmums turpina darbu pie biznesa plāna un plāno no investoriem piesaistīt papildu finansējumu. Rīgas domas pilsētas attīstības komiteja atlikusi lēmumu par koordinācijas grupas izveidi vanšu tilta remonta seku mazināšanai. Darba grupu rosināja veidot komitejas vadītājs Edgars Bertholds, lai laiku sagatavotos gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem un piesaistītu arī nozares ekspertus. Iniciatīva gan izsaukusi pārējo deputātu kritiku, norādot, ka satiksmes jautājumi nav šīs komitejas kompetencē un tam jau ir izveidota atsevišķa komisija ārtelpas un mobilitātes komitejā. Galīgo lēmumu par darba grupas izveidi plānots pieņemt domes sēdē, kad visas frakcijas būs izvirzījušas savus pārstāvjus.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 22. Augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
6: 28. Augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
4: Un 29. Augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
7: Laiks mācīties!
8: Skolai gatavs būšies, jo sāga lielās.
7: Mālači tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
8: 50%.
7: Un Charlotte.
8: 70%.
7: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. Augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
11: 10 un gandrīz 1 minūte. Otrdiena, 18. augusts. Labrīt, labrīt Elena, labrīt Elena, labrīt Helena, labrīt Liena, suminātas vārdienā, labrīt visapkārt, šis ir Radio Skonto studijā. No šī brīža Kārlis Malkausi.

0: 10:20.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks, valsts rietumos brīžiem saule, brīžiem lietus, valsts austrumos ilgstošs un stiprs lietus. Lēns mainīgi virziena vējuši 1-5 m/s, gaisa temperatūra +14, +20 grādi. Rīgā mākoņi pēcpusdienā pamazām skaidrosies, ticamāk bez nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien ap 18 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
6: Vislabais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Talsu novada ziņas.
0: Šajā nedēļas nogalē 22. un 23. augustā Talsu, Valdemārpils un apkārtnes saimnieki aicinās viesus uz mājas kafēnīcu dienām. Apmeklētāji varēs baudīt pašu gatavot sēdienus, iepazīt vietējās tradīcijas un saimnieku stāstus, kā arī izbaudīt Kurzemes viesmīlību. Katra mājas kafēnīca piedāvās savu īpašo ēdienkartu un arī atmosfēru. Plašāka informācija par kafēnīcām un ēdienkartēm pieejam vietnē Visit Talsi. LV. Savukārt 22. un 23. augustā Uguņciemā notiks Latvijas čempionāts Rogainingā. Sacensību dalībniekiem būs iespēja mēroties spēkiem 24 stundu distancē, bet aktīvas atpūtas cienītāji varēs izvēlēties arī 6 stundu sacensības. Komandas, izmantojot karti un kompasus, pašas plānos savu maršrutu un centīsies noteiktajā laikā iegūt pēc iespējas vairāk punktu. Sacensību centrs atradīsies Upes Grīvas pamatskolā. Vairāk informācijas un pieteikšanās rogaining.lv. 22. augustā 19:00 Mazirbē pie Jaunbunkām notiks Mazirbas Saulrieta koncerts. Uz skatuves uzstāsies Jānis Stībelis, Gints Smukais un Jānis Kalniņš. Ieeja pasākumā no 18:00, kad apmeklētājus sagaidīs sarunas, tikšanās un brīvdabas spēles. Koncerta laikā būs iespēja baudīt mūziku Saulrieta noskaņās, sēžot uz saviem plediem vai uz pašu līdz paņemtajiem krēsliem.
8: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Radio

10:28 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kā žārdziesmu? Tieši jautājums sev.

0: 10:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzels rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta.

0: Turpmākās minūtes studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Gatavojoties jaunajai apkures sezonai, Latvijas kurināmās koksnes tirgū saglabājas augsta aktivitāte un stabilas cenas. Meža izsoļu sistēmas e-silva dati liecina, ka iedzīvotāji vislabprātāk izvēlas pirkt sausu, tūlītējai lietošanai gatavu malku. Nozares eksperti lēš, lai gan resursu piedāvājums meža strādē ir pietiekams, cenām samazināties neļaus pieaugošās loģistikas, darba spēka un degvielas izmaksas. Šodien pulksten 11. Radiostacijās un degvielas uzpildes stacijās skanēs transportlīdzekļa nepiesprādzēšanās signāls. Tas būs sākums jaunajai ceļu satiksmes drošības direkcijas kampaņai. Pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina Latvijas jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem iesaistīties globālā diskusijā un paust savu viedokli par izglītības nākotni pēc 2030. Gada. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretāre Baiba Moļņika, šobrīd strateģiskais ietvar dokuments nosaka tos mērķus un rīcības virzienus, kādus mēs gribam redzēt izglītībā līdz 2030. Gadam, bet kāda tā būs pēc tam, tas šobrīd ir atvērts jautājums.
1: Trīs galvenie bloki ir šajā aptaujā. Pirmais domāt par sabiedrību kopumā, otrais ir par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā un mācību procesā, un trešais ir rīcība, ko paši jaunieši ir gatavi īstenot vai darīt, lai ievies šīs pozitīvās pārmaiņas. Un tas aicinājums ne tikai katram jaunietim, bet jo īpaši jauniešu organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras izglītības iestādēm rast iespēju veidot grupu diskusiju un šo savu kopīgo viedokli paust.
0: Atbildes UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta vietnē tiek gaidītas līdz 20. Septembrim. Un noslēgumā, kā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra, visi tehniskie uzlabojumi ir pabeigti un e-adreses darbība ir atjaunot pilnā apjomā. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem no jauna ir pieejami visi iepriekš nosūtītie un saņemtie ziņojumi, e-rēķini, kā arī atjaunota e-forma apmaiņa.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
8: Pūkstens ir 11.00, ir otrdiena 18. augusts. Elena, Helena, Liena un Lienes vinvārdu dienu, suminātas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās. Labrīt, visapkārt. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus. Tūlīt tu ēterā dzirdēsi signālu, kas šķiet pašsaprotams. Tas ir transporta līdzīgi aicina piesprādzēties. Pagājušajā gadā 20 cilvēki to neizdarīja un gāja bojā satiksmes negadījumos. Tikai tāpēc, ka nebija piesprādzējušies. Tāpēc nelauzies. Piesprādzējies.
9: Gadā 20 cilvēki gāja bojā, jo avārijas brīdī nebija piesprādzējušies un tika izmesti no transporta līdzekļa. Kāda būs šī gada statistika? Tas atkarīgs arī no tevis.

Annie Lennox ar No More I Love Yous. 11:13 minūtes tavs radio skonto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs.

0: The Cars are Drive. Pulkstens ir 11:20 minūtes tavā radioaparātā, radioskontā.
1: Radioskontā laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks valsts rietumos brīžiem sauli, citviet brīžiem lietus, valsts austrumos ilgstoši un arī stipras lietus. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 1+14+20 grādi. Rīgā šodien mākoņi, pēcpusdienā debesis mazliet skaidrosies, ticamākais, ka bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā +16, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 16, 18, Vidzemē 15, 16, Latgalē 13, 14 grādi.
1: Tās bija radioskontā laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 € mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

11:27 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Labvēlīgais tips ar dziesmu. Tā, maniet!

11:35 minūtes. Tavs radio skonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Ed Sheerans un Shivers. Klausādiem.

0: 11.38 minūtes.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Latvija ir kļuvusi par līderi Baltijā radīto darba vietu ziņā. Starptautiskā uzņēmuma Ernst & Young pētījums rāda, ka pagājušā gadā mūsu valstī uzsāktie 28 ārvalstu investīciju projekti radījuši vairāk nekā 1000 jaunu darba vietu. Tas ir gandrīz puse no visas Baltijas kopējā apjoma. Tikmēr pašmāju enerģētikā fiksēts vēsturisks pavērsiens. Šī gada pirmajos 7 mēnešos saules elektrostacijās pirmo reizi saražots vairāk elektroenerģijas nekā no dabas gāzes. Kopumā elektroenerģijas ražošana Latvijā pieaugusi par vairāk nekā 20%. Situācija turisma nozarē stabilizējusies. Pēc pavasara degvielas cenu svārstībām pieprasījums pēc ceļojumiem atgriezies ierastajā ritmā un šoruden pat ieplānoti papildu čarter reisi uz Turciju un Grieķiju. Vienlaikus pēc ekspertu domām mainīgās aviācijas degvielas cenas visticamāk ietekmēs nozares uzņēmumu rentabilitāti, tādēļ gada laikā varētu būt vērojams peļņas samazinājums. Un noslēgumā kāds ārvalstu piemērs. Vācijas valdība paziņojusi par jaunām atbalsta programmām jaunu uzņēmumiem valsts austrumos, īpaši aizsardzības un drošības sektorā, lai veicinātu vietējo tehnoloģiju izaugsmi un novērstu spējīgāko uzņēmumu aizplūšanu uz ārzemēm. Jaunie uzņēmumi saņems mērtiecīgu atbalstu to izaugsmes fāzē. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdzi arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Radio Skonto.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
6: Volkswagen.
7: Krups.
8: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
9: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
12: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
13: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
15: Right.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu, pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Vēl šodien notiks valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzbrucējiem izdevās daļai piekļūt CSDD informācijas. Tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Aizvadītajā dienaktī novērsti 45 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt šorīt 4 nelegālos migrantus Ķekavas novadā aizturējusi pašvaldības policija. Reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumu par aizdomīgām personām ceļa malā, policijas ekipāža uz Rīgas apaceļa grāvī pamanīja un aizturēja 4 vīriešus. Aizturētie nodoti valsts robežu sardzei. Rīgas pašvaldības nesen paplašinātais atbalsts audžu ģimenēm un aizbildņiem jau pirmajā mēnesī sasniedz ievērojumu ģimeņu skaitu. Jūlijā pabalsts bērna uzturēšanai izmaksāts par vairāk nekā 340 aizbildnībā esošiem bērniem, tam izlietojot teju 24 tūkstošus eiro. Savukārt pabalstu par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu jaunajā apmērā saņēmušas 134 ģimenes. Gandrīz puse no tām ir audžu ģimenes ārpus Rīgas, kuras līdz šim šādu galvaspilsētas atbalstu neseņēma. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfalta betona Sagumu, par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Posmā noteikts ātruma ierobežojums 90 km/h, bet darbu gaitā tas būs 70 km/h. Darbus plānot pabeigt šogad rudenī. Šovakar pulksten 18. Liepājas Liedega vidusskolā notiks izglītojoša tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā speciālisti stāstīs par rīcību krīzes situācijās, patvērtņu stāvokli pilsētā, pagrabus sakārtošanu, kā arī 72 stundu somas saturu. Savukārt rīt jau no paša rīta civilās aizsardzības mācības notiks Smiltenē. To laikā pilsētā trenēsies pašvaldības un operatīvie dienesti, izspēlējot teritoriju norobežošanu un evakuāciju. Pilsētā iespējama pastiprināta operatīvā transporta kustība, taču reāls apdraudējums nepastāv.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
5: Cenas! Krīt kā čiekurī! Lielās atlēdes mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Galdi, krēsli, gultas un komodas, viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
6: Čiekurs Čiekur kalnā ir. Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzeru taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Divpadsmit dienā pusdienlaiks. Veselēduši. Labu apetīti. Pusdiena kūka šodien Elenai, Helenai, Lienai un Lienai. Suminātas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Labdien!

12 un 17 minūtes radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Līdz viņām kamuflāža, laika ziņā. Kamuflāža, the great commandment.

0: 12:20 minūtes radio skontvērtā. Pēc laika ziņām Sems Smits ar I'm not the only one.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts rietumos brīžiem saule, citviet brīžiem lietus. Valsts austrumos iespējams gan ilgstošs, gan stīpras lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 20 grādi. Rīgā mākoņi pēcpusdienā. Pamazām skaidrošoties, ticamākais, ka bez nokrišņiem gaisa temperatūra šodien solīta ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 15, 18, Kurzemē 17, 18, Vidzemē 15, 16, Latgalē 13, 15 grādu silts.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašu skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasē ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livo ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skonto.tv. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

12.28 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. RAP dziesma. Nekas. Vairs nav tā. Uzreiz pēc tam. Hadaway. I miss you.

12:36 minūtes radio skonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā Stinks ar Fields of Gold.

0: 12:39 minūtes. Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem!
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā! Radio!

zibeņiem un pērkoņiem. Imagine Dragons ar Thunder 12:45 minūtes šodien otrdien 18. augusta. Šis ir Radios Konto, Radios Konto studijā iepriekšējās. 3 stundas bija Kāras Malkovs, paldies, bija jauki, lai viss jauki arī tev. Un tiekamies rīt pa dienas vidu šeit pat tavā Radios Konto. No manis vēl autobuses debesīs ar dziesmu sitiet, bungas mani mīļie. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs Radios Konto.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Valdība šodien lems par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Plānos, ka konkurss notiks divās kārtās. Līdzinājies knāba priekšnieks Jākaps Straume 1. Augustā aizvadīja savu pēdējo dienu amatā, jo vēl pirms amata termiņa beigām devās izdienas pensijā. Šobrīd knāba priekšnieka vietas izpildītāja ir Ineta Cīrule. Šodien notiek valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Pēc sēdes plānota preses konference. CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmai, iegūstot arī vēsturisko maksājumu kvīšu datus. Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Šogad 1. Jūlijā Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina Latvijas jauniešus vecumā no 15 līdz 30 gadiem iesaistīties globālā diskusijā un paust savu viedokli izglītības nākotnei pēc 2030. Gada. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, šobrīd stratēģiskais ietver dokuments nosaka tos mērķus un rīcības virzienus, kādus mēs gribam redzēt līdz 2030. Gadam, bet kāda tā būs pēc tam, tas šobrīd ir atvērts jautājums.
1: Trīs galvenie bloki ir šajā aptaujā. Pirmais domāt par sabiedrību kopumā, otrais ir par nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā un mācību procesā, un trešais ir rīcība, ko paši jaunieši ir gatavi īstenot vai darīt, lai ievies šīs pozitīvās pārmaiņas. Un tas aicinājums ne tikai katram jaunietim, bet jo īpaši jauniešu organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, kultūras izglītības iestādēm rast iespēju veidot grupu diskusiju un šo savu kopīgo viedokli paus.
0: Atbildes UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta vietnē tiek gaidītas līdz 20. Septembrim.
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. Augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro Mēbeles LV.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. Augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, sirs gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
10: Labdien, ir viens dienā, otra dienā, 18. augustā, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Suminām Elenas, Helēnas un Lienas, kā arī Lienas vārdu dienā, daudz laimes ar šīs dienas jubilāriem, šeit pie mūzikas pults darbu sāk Mārtiņš Kicis. Labdien!

Dziesma ar 25 gadu stāžu. Tas, protams, ir Maybe, un mūsu pašu prāta vētra. Var mēģināt arī dziedāt līdzi, tik neaizmirsti pagriezt skaļāk.

0: life.
1: Brāļi Kalebs, Neitans un Jareds Folovili, kā arī viņa brālēns Matthew Folovils. Tā ir grupa Kings of Leon, varētu teikt tāds kārtīgs ģimenes uzņēmums ar Sex on Fire šajā brīdī radios konto. Tā roķīgi arī turpinām līdz pat laika ziņām. Ir 16 minūtes pār vieniem.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Vēl mazliet par šodienu. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, valsts rietumos saulaināks, citviet, brīžiem lietus, valsts austrumos ilgstošs un stiprs lietus. Lēns mainīgi virzien vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā mākoņains pēcpusdienā pamazām skaidrosies, ticamāk bez nokrišņiem, nu un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Itāļu mūzikas producents un dziedātājs Roberto Zanetti, ar skatuves vārdu Seveču, mēs viņu visu tādu pazīstam. Nu, un tāds mazāk zināms fakts par šo te dziedātāju ir, kad studējot koledžā Zanetti izveidoja grupu ar nosaukumu Taxi, kurā ģitāru spēlēja arī slavenais itāļu mūziķis un dziedātājs Zucchero. Lūk tā. Ir 26, vai nu jau gandrīz 27 minūtes pār vieniem. Tu klausies Radio Skonto.

Vai tad tu neredzi, cik pasaule man bez tevis maza? Cik jauki vārdi. Turpinā Rayman, vācu grupa ar Tonight. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! Elvī par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
2: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
7: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāj jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
8: Klausies radios konto rubriku atklāj Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
7: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

Liepājs Braiz nomaina Michaels Jacksons ar Black or White 13.47. Au! Tavs radio skonto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts policija izbeigusi kriminālu procesu par traģisku ugunsgrēku Ķekavas novada Krustkalnu ciemā, taču sagaidāms, ka cietusī ģimene policijas lēmumu pārsūdzēs. 16. janvāra rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Krustkalnu ciemā gāja bojā divi bērni. Traģēdijā cieta bērnu māte un vēl viens bērns. Rīgas pilsētas tiesa nolēmusi negrozīt bijušajam Rīgas domas deputātam Aleksejam Rostikovam piemēroto drošības līdzekļu apcietinājumu. Rostikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Jāatgādina, ka Aleksejs Rostikovs ir aizbēdzis uz Baltkrieviju. Saeimas vēlēšanās viņš kandidē stabilitātei Rīgas sarakstā ar otro numuru. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns parakstījis rīkojumu, ar kuru līdz gada beigām pagarināta pastiprināta aizsardzība kritiski svarīgajiem infrastruktūras objektiem. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Šodien 2018. Liepājas Liedaga vidusskolā iedzīvotāji tiks izglītoti par civilo aizsardzību. Civilās aizsardzības speciālisti informēs par aktuālajiem aizsardzības jautājumiem un iespējamajiem apdraudējumiem, kā arī skaidros to, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādās krīzes situācijās. Eiropas Savienības kampaņā tiks pievērsta uzmanība humānās palīdzības darbinieku ikdienai, lēmumiem un principiem, pēc kuriem vadās krīžu skartajos reģionos. Kampaņu sāks rīta 19. augustā Pasaules humānās palīdzības dienā. Tajā stāstīs par Eiropas Savienības atbalstīto humānās palīdzības darbinieku gaitām Sīrijā, Haiti un Kongo bēgļu nometnē Burundī. Un vēl, Latvija Oskara balvā izvirzījusi režisoru Viestura Kairišu un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa. Nacionālajā kinocentrā informē, ka filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai kategorijā labākās starptautiskās filmas balva. Filma ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas koparažojums.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīviņu leģendas.
9: Es biju varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
12: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolāde stāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi!
7: Ir divi dienā, otrdienā 18. augustā, jo tu joprojām klausies radios konto, kur skan melodijas, kuras droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tālrunas studijā 6722-8855, ja nu kas ziņojams droši zvani. Līga Buriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Paldies, ka esi kopā ar... Lai tev veiksmīgi šī otrdiena kopā ar radios konto un stundu sākumā Zviedru kvartets Ace of Base ar Never Gonna Say I'm Sorry.

mūžīgi jauniem. Alfa Vile joprojām turpina uzstāties, starp citu, jā, šur tur ir redzēta video ar Forever Young līdz pat radioskonto laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā gaidāmajā naktī mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vēl turpinās līt tā pamatīgāk. Citviet valstī gaidāms tāds, īslaicīgs lietus. Gaiss atdzisīs līdz plus 8, plus 11 grādiem. Rītdienā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, savukārt dienā ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
6: Laiks mācīties.
7: Skolai gatavs būšēs, jo sākā lielās atlaides.
6: Mālači tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
7: 50%.
6: Un Charlotte.
7: 70%.
6: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
8: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 € kilogramā. Sirs Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi –

Uzīmē mani. Otra puse un Andra Stafecka. 14:32 minūtēs tāvā radios konto. Turpinās apvienība The Rembrandts ar I'll be there for you. Dažādība tos mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Tuvojoties vasaras noslēgumam, sākam domāt par apkuras veidiem savos īpašumos. Malkas krāsnes arī mūsdienās ir viena no iecienītākajām apkuras izvēlēm Latvijas privātmājās. Tās nodrošina patīkamu, vienmērīgu siltumu, rada mājīgu atmosfēru un sniedz lielāku neatkarību no centralizētām apkuras sistēmām. Joprojām daudzi māju īpašnieki tās izvēlas kā galveno vai papildu siltuma avotu, īpaši lauku īpašumos un brīvdienu mājās. Turklāt kvalitatīva un pareizi izvēlēta malkas krāsnes var būt ekonomisks apkuras risinājums, ja tā ir piemērota mājas platībai un siltuma vajadzībām. Mūsdienās pieejamas gan klasiskas čūna krāsnes, gan kamīna krāsnes un ilgdegšanas modeļi, kas apvieno efektīvu apkuru ar mūsdienīgu dizainu. Izvēloties krāsni, svarīgi ņemt vērā apsildāmo platību, mājas siltinājumu un ikdienas lietošanas paradumus. Parunā pa būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Šomēnes

0: Apotēka aptiekās atlaidis iecienītais saules kosmētikai no Avene, Babē un Iesdin zīmoliem 50% atlaide Avene un 45% atlaide kā Babē, tā arī Iesdin saules aizsarglīdzekļiem, sejai un ķermenim. Atlaide aizsarglosjoniem, aizsargeļām, sērumiem, sprējiem, fluīdiem ar un bez toņa, lūpu balzāmiem un vēl vairāk, lai saules baudīšana būtu droša visai ģimenei ar Avene, Babē un Iesdin labās rokās apotēka.
1: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīma. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksīma. Radio!

Var piekrist, var nepiekrist, bet dziesmas nosaukums ir Meitenes vēl pasakām tic. Bievka Rēvica un Igo, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina vecākus izmantot vasaras brīvlaika pēdējās nedēļas, lai vakcinātu bērnus pret cilvēka papilomas vīrusu infekciju, tādējādi pasargājot viņus no vairākiem vēža veidiem. Cilvēka papilomas vīruss ir lielākoties dzimuma ceļā pārnēsājama infekcija, kas inficē ādas un gļotādas dziļākos slāņus. Sastopami vairāk nekā 200 infekcijas veidi. Akcijas sabiedrības sadales tīkls no 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Izmaiņas veiktas ar mērķi, precīzāk pielākot sadales sistēmas pakalpojumu tarifus to veidojošo izmaksu struktūrai. Plāns būs piemērojams aptuveni 90 tūkstošiem lietotāju. Svētdien 23. augustā jaundibināmā biedrība Mūsu Ledurga rīkos demonstrāciju Ledurgas ceļš, lai pievērstu uzmanību Ledurga esošās biogāzes ražotnes paplašināšanas problēmu jautājumiem. Ledurgas iedzīvotājiem satraukumu rada iecere paplašināt esošo biogāzes ražotni, kas būtiski palielinātu smagā kravas transporta plūsmu cauri apdzīvotai teritorijai. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas nelauzies piesprādzējies. Kampaņas mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē skaidrojot un aicinot, ka drošības jostu lietošana transporta līdzekli ir primārais drošības nosacījums negadījuma rezultātā. Skonto mediju grupai pastāstīja ceļu satiksmes drošības direkcijas komunikācijas departamenta vadītājs Mārtiņš Malmēsers.
1: Kā izkristalizējās 2025. Gadā notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos, tad 20 cilvēki tika vienkārši izsviest ārā no transporta līdzekļa avārijas brīdī, un visbiežāk šajos negadījumos pats transporta līdzeklis arī pāri po pāri pasažieriem vai auto vadītājiem. Būtībā visi šie negadījumi, šie 20 bojā gājušie cilvēki varētu būt bijuši dzīvi joprojām, ja lietotu tik primitīvu drošības vai standarta drošības līdzekli kā drošības josta.
0: Kampaņa norisināsies 4 nedēļas atgādinot par nepieciešamību piesprādzēties iekāpjot jebkādā transporta līdzeklī.
2: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim grāmatnīcās globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerci transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Pulkstens ir 3 pēcpusdienā, ja tu šobrīd stūrē savu auto, lai tev labi ripo. Būsim iecietīgi, pieklājīgi un arī pacietīgi pie stūras. Joprojām otrdien, 18. augusts, Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, lai veiksmīgi

8 minūtes pār 3. Kriss no ar dziesmu nomodā. Esi nomodā, ka arī pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radios kontakts.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vēl turpinās līt, citviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Dienā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 11, dienā plus 17, plus 22 grādi. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienas, otrajā pusē gan uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, savukārt dienā ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgs īpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Hello, un Adele izskan, turpinā Robbie Williams ar Rock DJ, 28 minūtes pār trījiem, un tad jau pēc šīs kompozīcijas ķersimies klāt šīs dienas apsveikumiem Radio Snowdog.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Vissirsnīgākie sveicieni 18. augusta jubilāriem, nu un, protams, 1632 Elenām, 43 Ellenām, 1484 Helēnām, 426 Lienām un 5494 Lienēm. Sveicieni vārddienā! Vārda Elena nesātājs ir gudras, racionāls un pašapzinīgas sievietes, kurās lietišs prāts apvienojas ar bagātu un romantisku iekšējo pasauli. Helēnas parasti tiek raksturotas kā aktīvas, racionālas un šarmantas personības. Savukārt Liena ir strādīga, mērķtiecīga un neatkarīga sieviete. Liene vēlas saglabāt savu es un nepakļaujas citu ietekmei. Pirmajā vietā prāts un savaldība. Tālāk uzvārddienu šodien svin rukmaņi, matuļi, rieksti, riekstiņi, rukmaņi, rukmani un panovi. Daudz laimes uzvārddienā. Un īpašie sveicieni. Gerdai vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā, lai veiksme un laime pavada tevi ik brīdi. Novēl ģimene. Daudz laimes Lienai Jonānai vārddienā. Prieku, laimi, veselību, sveic Radi un draugi. Vēl šodien savu dzimšanas dienu svin Raivis Zīmelis. Nu, jāsaka, jau bijušais biatlonists, lai gan pieļauj, ka ātri slēpo un ātri šauj joprojām. Daudz laimes, Raivi!

Ir 15:37 minūtes, nu daudz to mīlas balāžu ir grupai Bon Jovi, un šī viena no tām, Bed of Roses. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radios kontors.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās Globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim Grāmatnīcās Globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Radio.

Rock'n'Rolls ir mūžīgs. Un mūzika vispār kopumā. Bez 9 minūtēm 4 pēcpusdienā Mārtiņš Kits rūpējās par mūziku iepriekšējās 3 stundas. No manis šodien tikai Linga un Kroziņš vēl, un tad uz sadzirdēšanos.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcija iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT vadītājs vietnieks Varis Teivāns informē, ka dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varētu būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Jāatgādina, ka CSDD augustā piedzīvoja komplicētu kiberuzbrukumu rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vitauts Slankausks, kas agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radio rīcība esošās informācijas Slankauskam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Viņam noteikts drošības līdzeklis apcietinājums. Lietuvas ārlietu ministrijas stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. Krievi izteikusi protestu Japānas vēstniekam Maskavā saistībā ar Tokijas reakciju uz Krievijas diktatoru Vladimira Putina vizīti Kuriļu salās, ko Japāna uzskata par savām ziemeļu teritorijām. Putina salas apmeklēja pagājušajā ceturtdienā. Protestējot pret vizīti, Japāna izsauca Krievijas vēstnieku un Maskava rīkojusies analoģiski. Latvijā pat laban ir vairāk nekā 168 tūkstoši aktīvas goda ģimene apliecības, kas ir par 23 tūkstošiem vairāk nekā pērnā gada augustā. Programma Latvijas goda ģimenes apliecība tiek īstenota kopš 2013. gada. Tās mērķis ir nodrošināt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, plašākas iespējas saņemt atbalstu un atlaides ikdienas izdevumu mazināšanai. Un vēl, Latvijā kursējošajiem pasažieru elektrovilcieniem ir piešķirti arī vārdi Baravika, Briedis, Apse un Osis. Informē akcijas sabiedrībā pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī. Jūlijā 8 elektrovilcieni tika nosaukti vārdos Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis un Cīrulis. Plānots, kā ar mežu saistītus vārdus piešķirs visiem 32 pasažieru elektrovilcieniem. Pagājušajā gadā pasažieru vilciens pārvadāja 21,3 miljonus pasažieru, kas ir par 10% vairāk nekā 2024. Gadā. Radio
1: Skondo! Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99, Domaletī 5-vietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro, iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Laiks mācīties!
11: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
10: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
11: 50%!
10: Un Charlotte?
11: 70%!
10: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
12: 4. Otrdienā, 18. augustā, labdien, te studijā Elita, bet Elena, Elena, Helēna, Liena, Liene un Jeļena, arī mūsu kolēģe Jeļena, saņem ļoti sirsnīgus sveicienus vārddienā. Radio Stundā! Elena Mails sāk jaunu stundu. Par melno samtu šis stāsts, bet ja tev māju ceļā gadās, kur ieraudzīt kādu stūķi, sastrēgumu, korķi, visi vārdi, kas attiecas uz kādu ķibelītu uz mūsu ceļiem ielām, dod ziņu 272-282-85.

Tikko dzirdēju Paul Younger, Every Time You Go Away. Ir 4-9 minūtes, turpina Kelly Clarkson ar dziesmu Stronger. Mazāk runa, vairāk mūzikas, pēc mirkļa būs jāpagriežas skaļāk, jādzied līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Ticu veiksmei. Ticu veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
10: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
11: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
10: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
12: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
10: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
13: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

4:27. Tas bija Džimijs Klīfs. Turpinās Harijs Stails. Kaut ko ļoti saldu tev piedāvās un atsvaidzinošu.

0: Šobrīd ir 4:42 minūtes. Radio Skondo.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Kas tad tas? Eiroaptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Vai tā ir līs? Vai tomēr tā nav līs? Nu šķiet, katra reize, kad līst, ir pilnīgi oriģināli un neatkārtojami. Par to arī grupa Tums radio skontā ēterā.
1: Tik ne

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Liega Puriņa. Labdien! Apvienotā saraksta Saeimas frakcija rīt plāno pārunāt ceļu satiksmes drošības direkcijas vadības atbildību saistībā ar neseno kiberuzbrukumu, kurā iegūti aptuveni 1,2 miljonu fizisko personu un 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT vadītājs vietnieks Varis Teivāns informē, ka dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Valdība šodien apstiprināja, ka NABA priekšnieka amata konkursa izsludināšanu pretendentu izvērtēšanu veiks atlases komisija, kuru vadīs valsts kancelejas direktors. Komisijā darbosies arī ģenerālprokurors, satversmes aizsardzības biroja direktors un valsts drošības dienesta priekšnieks. Valdība atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskajām un juridiskajām personām pienākumu krīzes gadījumā nodota Nacionālo bruņoto spēku turējumā nekustamo īpašumu. Vienlaikus likuma projektā paredzēts, ka bez ministru kabineta lēmuma NBS privātpersonas nekustamo īpašumu vai tā daļu var turēt tikai 14 dienas. Valsts policijas Rīgas ziemeļu pārvaldē saņemti divi iesniegumi no personām, kuras meklējot palīdzību pie gaišraģiem pārskaitījušas krāpniekiem 157 tūkstošu eiro, taču solīto palīdzību nav saņēmušas. Pārnotikušo sākti krimināli procesi. Valdība atbalstīja Veselības ministrijas sagatavoto reto slimību plānu 2026. un 2027. Gadam. Tā īstenošanai nākamgad papildus būs nepieciešami 17 miljonu eiro. Plānā paredzēti četri galvenie darbības virzieni – agrīnas un saulaicīgas reto slimību, diagnostikas nodrošināšana, ārstēšanas pieejamības un kvalitātes uzlabošana, koordinētas un ilgtermiņa pacientu aprūpes un atbalsta stiprināšana, kā arī informācijas aprites un digitālo risinājumu. Attīstīšana. Veloceļa izbūves darbu laikā no 20. augusta līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksmu un gājēju kustība 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. novembra krastmalā tiks izbūvēts aptuveni 1,1 km garš veloceļš. Projekta īstenošanai no Rīgas budžeta ir piešķirti 1,28 miljonu eiro.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu
4: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
3: Pankūku festivāls
4: Akvazumba!
3: Un vēl!
4: Nāc un iesaisties arī tu!
3: Prieka vitamīns ir garantēts!
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas Akvaparks LV
3: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
9: Tu klausies ar Radio Skonto jau 5 šajā otrdienā, 18. augustā, un Elena, Helēna, Jeļena, Liena un Liena saņem vārddienas sveicienus un mīšu sveicienus tev, ja dzimšanas dienas svinam.

Tikko dzirdēju Ronan Keating ar Time After Time turpina Celine Dion, Because You Loved Me ir 5 un 4 minūtes tavs radios konto.

5:12 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk, dzied līdzi grupai Pērkons. Tā ir tava dienišķā dziesma, vai ne?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €7,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!

vēlreiz skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto šobrīd ir 5:30 minūtes un turpina Uldis Stabulnieks un draugi ar dziesmu Tik un tā. Viņa mums ir viss skaistākā.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Autodrošības speciālisti brīdina, ka zagļi arvien biežāk izmantotā dēvētā signāla pārtvēršanas ierīces, lai piepildītu automašīnām ar bez atslēgas atvēršanas sistēmu. Tāpēc autovadītāji tiek aicināti glabāt atslēgas speciālo signālu bloķējošos maciņos vai mājās turēt tālāk no ārdurvīm un logiem. Eksperti uzsver, ka vienkārši piesardzības pasākumi var būtiski samazināt automašīnas zādzības risku. Līdz ar īsākām dienām un tumšākiem rītiem autoservisi aicina autovadītājs saulaicīgi pārbaudīt automašīnas apgaismojumu.

0: Smojumu. Nedegoši vai nepareizi noregulēti lukturi ne tikai pasliktina redzamību, bet arī palielina ceļu satiksmes negadījumu risku. Speciālisti iesaka pārliecināties par visu gaismu darbību, notīrīt lukturu stīklus un, ja nepieciešams, veikt to regulēšanu servisā. Par aktualitātēm autojomā jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partners. Radio Skonto. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Līvu
4: akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
5: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
4: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu
5: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē
4: Pankūku festivāls
5: Akvazumba!
4: Un vēl!
5: Nāc un iesaisties arī tu!
4: Prieka vitamīns ir garantēts!
5: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
4: Būs forši!
5: Vairāk informācijas akvaparks LV
4: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
6: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Radio.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labvakar! Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina vecākus izmantot vasaras brīvlaika pēdējās nedēļas, lai vakcinātu bērnus pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, tādējādi pasargājot viņus no vairākiem vēža veidiem. Cilvēka papilomas vīrusa ir lielākoties dzimuma ceļā pārnēsājama infekcija, kas inficē ādas un gļotādas dziļākos slāņus. Sastopami vairāk nekā 200 infekcijas veidi. Akcijas sabiedrības sadales tīklis no 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Izmaiņas veiktas ar mērķi precīzāk pielāgot sadales sistēmas pakalpojumu tarifus to veidojošo izmaksu struktūrai. Plāns būs piemērojams aptuveni 90 tūkstošiem lietotāju. Apvienotās sarakstās Saeimas frakcija rīt plāno pārunāt ceļu satiksmes drošības direkcijas vadības atbildību saistībā ar neseno kiberuzbrukumu, kurā iegūti aptuveni 1,2 miljonu fizisko personu un 200 tūkstošu juridisko personu dati. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT vadītājas vietnieks Vāris Tēvāns informē, ka dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos reģistrēti 547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Valdība apstiprinājusi dziesmu un deju svētku attīstības plānu 2026-2028 gadam. Līdz gada beigām darbu sāks jaunais dziesmu un deju svētku birojs, bet līdz nākamajiem svētkiem paredzēts nodrošināt atbilstošu atalgojumu kolektīvu vadītājiem. Rīgas 825. Dzimšanas dienas pasākumus pēc organizatoru aplēsēm apmeklēja ap 300 tūkstošu rīdznieku un pilsētas viesu. Svētku mēnesis gan vēl turpinās ar muzikālo parku programām Dzeguša kalna estrādē, Ziemeļblāzmas pilsparkā, Vērmenes dārzā, Kalnciem kvartālā un Ielu mākslas mēneša pasākumiem Sarkandaugavā. Un vēl Latvija Oskara balvā izvirzījusi režisoru Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilmu Uļa. Nacionālajā kinocentrā informēja, ka filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai kategorijā labākā starptautiskās filmas balva. Filma ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
4: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt. Latvijā ražotas mēbeles viesistabai, bērnistabai un guļamistabai. Galdi, krēsli, gultas un komodas. Viss ērtākie matrači un dīvāni. Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV. Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs. Čiekur kalna pirmā līnija 11.
5: Čiekurs, Čiekur kalnā ir...
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Seši vakarpusē šajā otrdienā. 18. augusts un šodien joprojām Elena, Helēna, Liena, Liene un Jeļene ir tās, kas saņem ļoti sirsnīgos radioskonto sveicienus vārddienā. Daudz laimes, ja tev dzimšanas diena!

Šobrīd ir 6:05. Nu tad saspēlējam balsī ir nozīmi minēsim latviešu grupa. Grupas nosaukumā naudas vienība, diezgan sena naudas vienība un grupa pati sena 1979. Gads, Bauska. Nu vispār vairāk laikam gan neko nevajag stāstīt, tur jau tāpat viss varētu būt skaidrs. Un ētrā viņa mums izpilda no kāda ļoti, ļoti jauka jesta Raimonda Paula mūzikla to vienu dziesmu, kura nu galīgi tā kā būtu ne īsti varbūt iederīga vai pareiza vai labi, vairāk neko neteikšu, manuprāt, ārkārtīgi viegls uzdevums 272 288 55 sūt pareizo atbildi.

un, protams, tie ir Daldari un nepareizā dziesma no Raimonda Paula mūzikla Nāc pie puikām. Nu tad izbaudām nīkšķīšu pie jums vēl ceļā. Paldies, paldies par tik daudz pilnīgi pareizām atbildēm.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un varbūt ar pērkona negaisu. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, naktī dažviet var veidoties migla un gaisa temperatūra būs 7,11 grādi, piekrastē siltāks, tur 12,16. Savukārt dienā iespējams pat pērkona negaiss, lokāli un gaisa temperatūra 17,22 grādi. Rīgā šonakt bez būtiskiem nokrišņiem dienā gan jārēķinās ar lietu un varbūt pat pērkona negaisu. Rīgā naktī 12,14, rīt ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk – Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

Prāta vētru un mūzika ar dziesmu debesis iekrit tevī radios konto ēterā 6:29. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

Šobrīd ir 6:54 minūtes šeit ar Bilīvu radios konto ētrā. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tici man, brīnišķīgas melodijas vienā laidā tevi gaida. Visu turpmāko vakaru un nakti un tad atkal rītu. Un tā vienmēr tavs radios konto.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB.
5: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolā.
8: 28. augustā Dobeles ķestermeža estrādē.
9: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
10: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
12: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darbdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons Energy pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintāro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintāro mēbeles LV.
1: Laiks mācīties.
2: Skolai gatavs būšies, jo sākā lielās atlaides.
1: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
2: 50%.
1: Un Charlotte.
2: 70%.
1: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīviņu leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Šis zelta tualetes pots manā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
5: Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Cenas krīt kā čiekuri. Lielās atlaides mēbeļu veikalā Čiekurs ir klāt! Latvijā ražotas mēbeles – viesistabai, bērnistabai un guļamistabai! Kaldi, krēsli, gultas un kumodes – viss ērtākie matrači un dīvāni! Apskati un izvēlies internetveikalā Čiekurs LV! Un tiekamies mēbeļu veikalā Čiekurs! Čiekur kalna pirmā līnija 11!
8: Čiekurs Čiekur kalnā ir!
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Ready!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Krups.
2: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1,39 € kilogramā.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1,299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Vakar te ir radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksīmā, lai nekā netrūktu.
5: Laiks pārbaudīt, vai no skolas piedarumu saraksta viss jau sagādāts. Skolas soma, penālis, klades, burtnīcas, rakstām piedarumi. Grāmatnīcās globus atradīsi visu nepieciešamo jaunajam mācību gadam. Un īpašus skolas sezonas piedāvājumus, tostarp izvēlētām skolas precēm, atlaides līdz pat 67%. Gatavojies skolai izdevīgāk līdz 13. septembrim grāmatnīcās globus un interneta veikalā eglobus.lv. Un vēl pie mums var arī apakot mācību grāmatas.
6: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
7: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
10: Ienāc pērkamkredītus.lv

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredīt 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst ambiciozas idejas veiksmīgos biznesa stāstos un iekarot jaunus tirgus? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus dabdienās ap 9:20. Šonedēļ dzirdēs uzņēmuma Pērkons enerģija pārdošanas vadītāja stāstu par to, kā LIA atbalsta programmas veicinājušas uzņēmuma attīstību, palīdzējuši īstenot nozīmīgus projektus un stiprināt uzņēmuma izaugsmi. Skaties pilno interviju skontotev.lv. Projekts īstenots projektā MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstība ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Laba atlaide ir labākais atbalsts, tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes. 50% atlaide formula Vitale D vitamīnu produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām, kā arī 50% atlaide Mollers produktu izlasei ar omega-3 taukskābēm, 45% atlaide Livol ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās – Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
1: Kas tad tas? Eiro aptiekā izcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā! Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

kāds lūdz, šorīt uz tēju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visais.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 7,11 grādi, piekrastē siltāks 12,16. Dienā 17,22. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā iespējams lietus un iespējams arī negaiss. Temperatūra šonakt Rīgā 12,14, dienā ap 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferrat.